مٹھا جہ چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار فڑے گا اے رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9 1 77 53 190